0: nga di jik xe nga rangi ya sanpe karo di mikse le yu ki ma ri
1: mikse de yu ma ri cho mebe mikse de zu yu xio
0: ine di nye rake nga
1: nizko si jie mogo do do di shu da
0: pare na tie ni me ba nga di na ne tun tun me chung yi 너니 가라직도